kwambo obregu a se ya to wo ahye obi nsase won hwe se ah wo be se ya ewrade nyankopon a okun esa no mkon ma won no obekun kwa ma won wodi ani so be nya ewrade mu jidie wodi ani se wodi wa kwa be hye ewrade nsa wodi ani se wodi wo be to ewrade so wodi ani se obe botre ni abrapo wodi ani se wodi ni kredie ni nyame suro ebe nante na se wodi ni kredie nyame suro e nante na wodi wakwan hye urade nsa na wodi wo to urade so na wanye wani so onyansafo a na wodi urade wakwan nyina mu a de wo se wato wo Nia wosi watoa wajuma. Nia wosu watoa umamema. Ama koshibra. Nia wosu watoa wu. Ashe obregu onsa. Itu udi obeye juma.

pombe se na waji wafrimo na washe wani onyam ohima esta se ohene semenye wani mu adomu a na se aso wani a semenye wani enimotia ewrade mami nyame nkwa mami manfo nya won kwa if you so aton yen se won se yen waton yen se won kunkum yen waton yen se won nyure yen chwa semene se won ton yen anye hwe na wodi kristo yesu mboja etia yen tri suka enne wo yesu kristo demo se eje busua ya to mema ahyensanu mu a se enna busua se ya to mani mema ahye oseye mu a enne wrede nyankopon a woka oye osha ejina woka ebamu no ewade enye wo free mo ewo yesu kristo nazareth ni dini mo emfa ho enne ya to wa hye ne nsa Yaton wa wadi amano. Yaton wa juma mano. Yaton wa ni onyama mano. Yaton wa uwa mano. Yaton wa brabo. Edi amano. Anadi efa hon. Enfa hon. Eni ebua. Waton edi ajie. Eni Yesu Kristo moja ano. Chwese mune se. Ekasa eni pa. Eni

oyɛ nkwa ɛne ɔma nkwa ɛwade mawo nkwa tenten wo mawo ne wasefo nkwa tenten nkwa tenten a anigyeɛ ɛwom nkwa tenten a asomdwoe ɛwom

nyankopɔn wa ɔyɛ nkwa na wo ma nkwa no ɔma wo ne wo ma ne wasefoɔ nkwa ɔma wo ne wo nuanom ne wasefoɔ nkwa ɔmo wo adwuma nya nkwa ɔmo wo awareɛ nya nkwa ɔmo sikasɛm nya nkwa ɔma nkwa tena mo fie ɛwɔ yesu kristo din mu ɛnkwa tenten ɛne onyam ɛwɔ mu ɛnkwa tenten a sika

ara pa mi nim se obi chini suo obi pompo se awrade me mai awrade me mai awrade me kunu awrade me yire fa won sakano eno adom heya na na mi tie ni su se obi se ne kun pe ma wo dia ba buntrim mi wa oni wa wo 9 o dia ba buntrim ma na wu wo se ha wo na wo da ho ne ya na wako wako pem wo ma na mama hwade o dia ba buntrim eno nom en solve problem o eto ba bi a bible se richer e bo ni kun wo tim ni kun minim so so amamba wo be hu wo be fu ahyew wo wa obewu